0: Gen 103.1 FM Pisawanga.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.